0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöva stämmen fristna. Sitta med mig och lada sig. Sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var Teddy. Nu tar jag med en Teddy upp på bin. Jag sätter mig och lille Teddy. Vi lever runt i mokasin. Allt jag fick var lille Teddy. Så nu tar jag med en Teddy upp på bin. Vi lever runt i mokasin. En pris här, en pris där. Allt jag fick var lille Teddy. Med Teddy och jag, vi klarar oss fint. Teddy och jag, har ting på glid.

lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

M40 halvnaken i en Audi. Baby, I think of you highly. Hon sa Silvana, jag vill känna dig inside of me. Hon vet, det är jag eller ingen alls. Hon kan leta vart hon vill, finns bara en imam.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

grav. Det hetta ingen av sig här och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn

0: kontrollera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Du lyssnar på,
1: K103.
0: K103
1: Göteborgs studentradio.
0: Och sitter du på
1: K103.se.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

Från min ny till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.